そういう愛情したかい、やまな、ラインショカマハタ、それたあこり、ワンレキに電話番号であるそこと、ドクターアミダブルそこと、おかゆち、連絡しなさい、チンゴン、アラアダ、ハウコン、ダマナ、ロケチンダケダボカタダエモンタキ、ゼセタキ、コメミサアラバシディコアラコマカケ、シーアビナホコチンズ、ロケチンダアンケアシ、ロケチンダイバチアラバムテレカワ、アビナブルンダアンコマカワ、アイン、シーアラアダ、アカラバタイプ、ナンロケチンダタウン、ロケチンコマ、アソーダカトウ、ユベキアビナスイチアダ、カンヤマスイチアダ、エアリアスイチアダ、アカハカ、ヨガチアラカマチア、ハトンビア、デトレアガマン、デトバルトナテタ、アビナ、ビルマ、デシディバスアイチュトビアミシュスキャラタ。